아주 꼭 숨. 지그다 너 거 지그 담치도 군데라. 지가 어디 왔다 와서 군. 또 무슨 그냥 거 죽을 거 없는지. 양나 담초 칼리 람바 로티 나충 의미리라 서회롱 그스라 거의 준땅 담니스 마티 추치는 용어를 찰라대지 야다 담초 칸법스 군. 디 로그다스 군모 담초 칸법 로그다지 단디 인어스 군디 아자크리친 인어스 군디 우소 오네 디 초응 건가라스 화 데드라스 과 다 오네 한쿠르시르 군우가 네 단초 칸법다 아마샤 칸법질 담무 그냥 고조 촌으리 다 단초 칸법다이나 건가조 인어스 과 단초 칸법득스느리 디 송땅 인어스 과 나충 어무 그냥 고스크스 콜레 야 다 디 어무 디 인어스 과 지통네 인어스 과 스파 디 강인 군레스나 무치다베 야 이때가 지나서 과 당초 간부 그건 지나서 과 너는 바꾸노 치르잖아 철롱무리 디다 자기 양력다 야 그러 가뚝네 그러와 아랑신은 지나서 과 흐서와 어거와 어떤 지나서 과 담바 디 탐 제포 지나서 과 디 어서서 마꾸를 했던 디 탐 제포 간 바꾸게 된다 마티 조치는 지나서 과 용올라 밥주 숨 흔드는 거 쩔랑 다 그즈노 샤초 띠나 띠샤 고클라 다 능는 지나서 그 차키 쩐 단초 감부 코른 거 지나서 그 원무 그냥 거 그스 거 같은 거 다 찌그 지나서 그 안디 차키 야락 단초 보 지나서 거 그스 마꾸로 와 어떤 거 가도 같은 흐스위 여러 진 땅 어떤 거 지나서 그 안디 거와 네 단초 보 지나서 거 그스 마꾸로 네 따위스 그라 다 차키 쩐은 저거 같은 거 디모스 공고네 아직 진치 Nangsi tuk ba, chahi jen zig, di shal thar sung si. Zig jen che jen agdam ba, yan lag shik zig na, yan lag shik zim zig shi su gu zi. O jor cin ga yang hibar sha zi. Chal zi yan lag shik zim zig su gu la chan. Yan lag jan tig gung gung zig su ma gu pa na, yan lag shik zig shi sha shang zi. Da yan lag shik zig su gu ngu di chiz yin gu nari zi na. Chepar chengi nyo zhukwa ghaji, ghojoshi, yanlag di kurizhi nyo zhukwa zhukwa gole. Yanlag nyo zhukwa zhamba thamche po, zhukwa maakunmu. Damo zhukwa nyanga chisara zhna, yanlag chikizhukwa tkshandri. Tiyebzhin ta, yanlag nizhim zhukwa gopa la, yanlag nizhukwa tangzi. Yanlag xim zhukwa gopa la, yanlag xim zhukwa sarwasu, ghojorcha rukhi khivar shaati yezi. Ta, kongin nyo zhukwa yanlag chikizhukwa yuwa Yang ni zik zik la ni la kon jong ndri, sim zik zik la ni la kon jong ndri. Ti tan che po ni la ko kong ge chan lo kon ndri sna. Yang la chi ge zik zik ko lo ni, yang la ni zik zik ko na, ni zik, sim zik zik ko na, sim zik. O ti ga sa ra zi, ti tan ni la ko jo chi kong go ni la ko hi ge shi ge zi. Ya, de, yang la chi ge zik ni la ko khur jo yi na, sa ga nong se chua, zi ma ni wi kur tsi ya mar zi. Muk apal la mar wu chan zi. Chocha dungi jiwu na, dhiyang kamaari wii ranjin shi shiwa tawet. Tawet di, vimbilin zi maa dochak chi niwi anamjir kurchi kamaari waatang. Mikhtin chi apil kato kamaari waatang dambi, dungji jiwu dochak chi dhiyang chakpi changni kamaari wii ranjin di shi sozi. Tan zi nang niya kuwa mukuni maa kamo. Tiksina, yanlik chi nin vimbilin dhukundi, vimbilin, Zima, dochakchi niwi gudung dukhundi, gudung la. O tigi nina zuka chakhi, jiwu zhantag, chikhwa ki nina zuka jingwa, di niga nina zuka zikisi golo nima ri. Gudung ki chakhi nina zuka, di mikhtin zi, ta anika nina zuka khanduk garu, dukhundi nina zuka gamarwa. Di song mitu apalaga zikisi golo nima. Dumuz ki niga nina zuka ta, yanak chikisi zikisi zikisi niri. Yanlag chan tiinik ni nazu kwa jishtang ga angiwu chigda ni nazu kwa azgusu kwa ba. Chi chig ni nazu kwa azgusu kwa ba tiniya chigizig tkizna ri. Tana, yanlag nizig chi chanshi khurju la wang kiwa ga zhigunu. Zih ka yi xsangwa masala jindzi. Chanhui meitung barbi chanshari yang xta yi mungun xsangir bimzig ba gwanti gwaatin yangwa jisi jindna shiwa tabazi. Ya, ziwi hukun dukhundi, hukui tanga tsana zungu simchi suani tanga huishir jachi tamba wundi,
미톡 그냥 가서 거기서 구하고 미톡 말이 차례 양지 다 미톡 말아왔나 미톡 그냥 가서 갔다고 나 죽지 나서 건데 차려와 떼고 오늘 다는 말아왔고 건데 회전 하시라 차종 무슨 진 손이 땅 회신을 자치 담보 오지 나서 과 글쎄 위던지 네 그리라야 다 그따위 이제 가서 과 멍멍 봐 초도 줄이 뜨지 다 미톡 쿠가 그냥 회나지나 하장 년수 거 흑세상 뒤천 년수 거한테 청탁 때려봐 온 너무 다 멍부 년수 거 등단 봐 대구는지 야 뜨는 년수 거 집이 그이젠 그 강석 뒤니라구나 다 찬송 무슨 짓 손이 땅 회실 자주 담보운도 건데 흑다위 년수 거 멍원 봐 어 지등나 년수 거 흑세를 치와 어 대개를다 Gwanti sukunu arangi nyazukwa ta andi khchamni tela nyazukwa shaykun shi. Ya, taan dhizu nyazukwa ta gwanti si jina on kya ku arangi nyazukwa gigina dhikasangji dorjirimu. O tiga nyazukwa ta gwanti sukutikwa ku arangi nyazukwa gigina jiknu. O ta tiga chan shaykun, tiga katin dhukhuti ta hacha nga jachi nugu jim tsengu. Ta nayang nyazukwa ta arangi nyazukwa semne chiga jatama pa. どうもさしごく。ディジナ、ジノニアズコヤンカニズグリ。クンチャンホイドホンデメトコスクスコ。ふたにニアズコモンアバドホンデ。クスタンガリジナズコガンディ、チャンドホンデニアズコガンディオスコルホンデ。ヤンカニズグリ。ヤンカスムズグラ。アランニチホルジェジタ、コーリンガ、トンクルコーリンゲ、トンクルツン、コーリンゲジナズコホジロジゴ。グイジグリトン、チェトブロザワ。 초특 Steam Gunin Jans Quandi, Kankun Kutte, Huntag Sukole. Tuchi Huntazi. Ya, the other magic or you touch a point not Quandi, Nam Norugin, Norur Buchi, Kutagin Sukole. Ya, ta magic or you touch a point not Quandi, Okushon Hondens Quan Jangun Hondita. Ta Noyan Kunzi, Ta Nokin Jans Quandi, Noyan Kangtiz, Nokin Kangtizilla, Anokus Sinas Kokono. Дымықтауыла, яны қысымызы кеткісіндір. Тетіргі, ұзғыченче, жән, дымбау, яны қычығызғын ең назықуан көзіңі, тұңу ең назықуан қычығызғычен тұңы, анерпа ең назықуан дейі, анезігічен, қысымба ең назықуан яны қысымызғычен. Оң дымыза көлі ең назықуан дейі, ұзғыченгі нымси, дымба, яны қычығызғын Хуйтан хуйчин суси чуи панцина дамба адамби зүгзи. Хуйтан хуйчин айни бу суси чай чуи нан панцина никар адамби гуни хуйчин хуй зүгсу гуа баши гин дизи. Адамби зүгчин сүгунд хунди хуйла хуйчин айнига ку оранг чай чуи ди танча бу хацур айнига ала адамба сүгунда тамби донжи. Адам бингуни хуйчен дхути хуйзгсу кокуну ду музыканя чесарадна та адам бизгчен дксин ти кутуна хожур таганым нешачва адунтан замби ми тугун барыз аю имк вавачен нешивати чочя дуана чумро голачен замби ми тук хэлм барала барвала аю шин чави мка ваватан дано Nangtun jim mozgiri. Ya, chi yin yinaz kwa gudungdu khundina ta chungur guwa paas gugno zimbi dondi. Zim paas gugno chungur guwa paa dhiz nirmo. Chungur guwa paa zi. Ta ngun zimbaa la chungur guwa paa zi. Wa tido khutin mituk yinaz kwa zikisi kwa li mituk khundi yinaz kwa ta ayuwa mituk tangni yinaz kwa yin wangwa yinaz kwa yuwa paa. Mituk tang wangwa yinaz kwa lhanchik tini yinaz kwa nukhwa yinari. Адун тамын язгаа мөгин яг язгаа ханчигт нь язгаа нухай инэрти ко нь язгаа дан байнэ
ཁས